0: att Donald Trump hävdar att det råder energivapenvila mellan parterna. Enligt Zelensky träffade ryska attacker kraftverk i Kyiv och Charkiv efter Trumps uttalande. Zelensky skrev också att Ukraina har föreslagit flera steg för att trappa ner konflikten. Statliga gruvbolaget LKAB pressas av att priset på järnmalm har fallit på världsmarknaden, säger Arctic Securities råvaruanalytiker Christian Kopfer till Dagens Nyheter. Han pekar på ett överskott som följd av högt utbud och oförändrad efterfrågan. Kopfer anser att LKAB behöver hitta en ny nisch och att järnsvamp kan bli en möjlighet i Europa de kommande 10-20 åren. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning 3.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Vi laddar för nyheterna.
1: Här är några av rubrikerna. Räddningspersonal sökte överlevande efter ryska attacker mot bostadshus i Zaporizjzja. Riyadhs internationella flygplats stängdes efter en uppgiven robotattack. Franska elever protesterar mot skolor där klassrum saknar bord och stolar. Vi hörs i nyheterna klockan 3, här på Radio Bohuslän.

Här är nyheterna från Radio Bohuslän den 11 oktober med Linn Hall. Tusentals franska gymnasieelever demonstrerar för bättre förhållanden i skolan. 17-årige Mohammed säger till The Guardian att hans skola i en förort saknar tillräckligt med bord och stolar och att elever behöver stå upp på lektionerna. Han beskriver också trånga klassrum där sommarens värmeböljor gjorde det svårt att tänka. 17-årige Ilian säger att eleverna vill tillbaka till undervisningen, men att förhållandena är för dåliga. Minst 20 personer dödades i ryska attacker mot ukrainska Zaporizjzja på lördag morgonen, rapporterar AFP. 3 av de döda var barn, enligt regionala myndigheter. Bostadshus träffades och räddningspersonal sökte under dagen efter överlevande i stora rasmassor. Många saknades fortfarande. Räddningsarbetaren Daniil Pishkin berättade att människor syntes under rasmassorna efter attackerna. Flera personer uppgavs ha skadats i en attack mot Riyadhs internationella flygplats, enligt saudiska myndigheter som AFP hänvisar till. En diplomatisk källa uppgav för AFP att det rörde sig om en robotattack avfyrad av den iranstödda milisgruppen Houthi-rebellerna. Flygplatsen stängdes och utländska ambassader uppmanade sina medborgare att undvika området. Tidigare i veckan dödades 3 personer i attacker mot flygplatsen som Houthierna tog på sig. Vattennivån i Kaspiska havet sjunker till följd av klimatförändringar och mänsklig vattenkonsumtion, rapporterar Euronews. Forskare har sett att nivån har sjunkit med i snitt 8-9 cm per år under de senaste 30 åren. Det krympande havet har fått nya öar att dyka upp. Utvecklingen innebär svårigheter för den kaspiska sälen. Bland annat när avskilda öar blir mer lättillgängliga för människor. Flera delar av Kiev blev utan ström under lördagen efter ryska attacker. Militäranalytiken Jörgen Elving sa till Svenska Dagbladet att Ryssland försöker bryta ner ukrainarnas motståndsvilja genom att rikta attacker mot civila mål.

snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. Zelensky anklagade Ryssland för attacker, trots påstådd energivapenvila. Brittisk premiärminister riktade skarp kritik mot Vita husets avrättningsplaner. Extra tid kan avgöra nästa steg i regeringsbildningen. Då hörs vi i nyheterna klockan 4. Missa inte det.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mejl hajoallservice@gmail.com.
3: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
4: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
5: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
4: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
6: Bosch Car Service for everything your car needs.
7: Behöver ni kran, grus, lastväxlare eller anläggningstransporter? Då ska ni självklart ringa Jonssons åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu. Och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
8: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
9: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitta dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.
10: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 12 oktober med Linn Hall. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson fick en extra dag på sig att bilda regering och ska rapportera till talmannen Andreas Norlén på tisdag. Statsvetaren Erik Wångmar sa till Expressen att tidsförlängningen kan tolkas antingen som att framsteg har gjorts eller som att läget är helt låst. Enligt Erik Wångmar bör man inte ha en övertro på att det har skett några underverk under helgen. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham kritiserade Vita husets planer på att avrätta den dödsdömde terroristen Nidal Malik offentligt och direktsända avrättningen. Enligt TT sa Andy Burnham i podcasten The Rest is Politics att han aldrig skulle stödja något sådant och att han ansåg planerna avskyvärda. President Donald Trump har uppgett att inget formellt beslut om en direktsändning har fattats. 8 orangutanger på Borneo har släppts ut i det vilda igen efter att de fångades in för att skyddas från sommarens skogsbränder, rapporterar BBC. Indonesiska myndigheter räddade 46 orangutanger från bränder i augusti och september. Enligt BBC är skogsbränder vanliga under torrperioden, men i år var de extra intensiva på grund av El Niño. Bränderna härjade i skogar där 52% av världens orangutanger lever. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppgav på X att Ryssland attackerade flera ukrainska energianläggningar under kvällen, trots att USA:s president Donald Trump hävdade att det råder energivapenvila mellan parterna. Enligt Volodymyr Zelensky träffade ryska attacker kraftverk i Kyiv och Charkiv efter Donald Trumps uttalande. Han skrev också att Ukraina har föreslagit flera steg för att trappa ner konflikten. Statliga gruvbolaget LKAB pressas av att priset på järnmalm har fallit på världsmarknaden. Arctic Securities råvaruanalytiker Christian Kopfer sa till Dagens Nyheter att bakgrunden är ett överskott efter en kombination av högt utbud och oförändrad efterfrågan. Han ansåg att LKAB behöver hitta en ny nisch genom mer miljövänlig järnframställning och pekade på järnsvamp som en möjlighet i Europa de kommande 10-20 åren. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning 5.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
0: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Hallå där, hur gick det med taket?
4: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
3: Grattis!
5: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Åh nej!
7: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

Lugnskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. Zelensky uppgav att ryska attacker slog mot energimål trots vapenvila. Brittiske premiärministern fördömde Vita husets plan på direktsänd avrättning. Magdalena Andersson fick mer tid när regeringsläget fortfarande beskrevs som låst. Missa inte nyheterna klockan 5 här på Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
3: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
4: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
5: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
6: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslänen den 12 oktober med Linn Hall. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får en extra dag på sig att bilda regering och ska rapportera till talmannen Andreas Norlén på tisdag. Statsvetaren Erik Wångmar sa till Expressen att tidsfristen kan tolkas både som att framsteg har gjorts och som att läget är helt låst. Han sa också att man inte bör ha någon övertro på att helgen gav något politiskt underverk. TE uppger att Storbritanniens premiärminister Andy Burnham kritiserade Vita husets planer på att avrätta den dödsdömde terroristen Nidal Malik offentligt och direktsända avrättningen. I podcasten The Rest is Politics sa Burnham att han aldrig skulle stödja något sådant och att han såg planerna som avskyvärda. President Donald Trump har enligt TT sagt att inget formellt beslut om en direktsändning har fattats. BBC rapporterar att 8 orangutanger på Borneo släpptes ut i det vilda igen efter att de fångats in för att skyddas mot sommarens skogsbränder. Indonesiska myndigheter räddade 46 orangutanger från bränder i augusti och september. Bränderna härjade i skogar där 52% av världens orangutanger lever. Enligt BBC kan klimatförändringar göra stora delar av deras nuvarande habitat obeboeliga. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppgav på X att Ryssland attackerade flera ukrainska energianläggningar under kvällen, trots att Donald Trump hade hävdat att en energivapenvila rådde mellan parterna. Enligt Zelensky träffades kraftverk i Kyiv och Charkiv efter Trumps uttalande. Zelensky skrev också att Ukraina hade föreslagit flera steg för att trappa ner, men att Vladimir Putin svarade nej. Statliga gruvbolaget LKAB pressas av att priset på järnmalm har fallit på världsmarknaden. Arctic Securities råvaruanalytiker Christian Kopfer sa till Dagens Nyheter att bakgrunden är ett överskott efter högt utbud och oförändrad efterfrågan. Han menade att LKAB behöver hitta en ny nisch genom mer miljövänlig järnframställning och att efterfrågan på järnsvamp kommer att öka kraftigt i Europa de kommande 10-20 åren. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Hallå där, hur är läget?
3: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
2: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
3: Jaha.
0: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla, tak- och fasadtvätt.
4: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken De glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. Premiärminister kritiserade plan om offentlig avrättning i USA. Ny klimatsiffra placerade september mycket nära historiska rekordnivåer. Centerpartiet öppnade fortsatt för flera möjliga regeringsunderlag. Häng med oss i nyheterna klockan 6 på Radio Bohuslän.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
2: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
1: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
3: Bosch Car Service for everything your car needs.
4: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Hej, det var Petra på Könsreklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn. Eller könsreklam.se.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.
4: Ett

Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.

0: är nyheterna från Radio Bohuslän den 12 oktober med Nils Kulle. Enligt Expressen sa Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl i söndags kväll att det fortfarande finns många tänkbara regeringsunderlag. Centerpartiet har inte uteslutit att vissa av Tidöpartierna kan bli samarbetspartners i en svensk regering. Martin Ådahl nämnde partier i mitten samt Kristdemokraterna och Liberalerna när han fick frågor om Vänsterpartiets roll i en regering. Enligt Expressen får Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson en extra dag på sig att bilda regering. Statsvetaren Erik Wångmar sa att beskedet kan tolkas både som att framsteg har gjorts och som att läget är helt låst. Han sa också att man inte bör ha någon övertro på att det har hänt underverk under helgen. Magdalena Andersson ska rapportera till talmannen Andreas Norlén på tisdag. Enligt TT, som hänvisar till EUs klimattjänst Copernicus, var september 26 den näst varmaste septembermånad som hittills har uppmätts. I Europa var månaden den tredje varmaste september som uppmätts, med en genomsnittstemperatur på 16,26 grader. Globalt låg temperaturen 1,63 grader över den förindustriella nivån. Och även de kommande månaderna väntas ligga över 1,5 graders gränsen. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham kritiserade Vita husets planer på att avrätta den dödsdömde terroristen Nidal Malik offentligt och dessutom direkt sända avrättningen. Enligt TT sa Andy Burnham i podcasten The Rest is Politics att han aldrig skulle stödja något sådant och att han fann det avskyvärt. President Donald Trump sa enligt TT att något formellt beslut om en direktsändning inte har fattats. BBC rapporterar att 8 orangutanger på Borneo har släppts ut i det vilda igen efter att de fångades in för att skyddas mot sommarens skogsbränder. Indonesiska myndigheter räddade 46 orangutanger från bränder i augusti och september. Skogsbränder är vanliga under den torra säsongen, men i år var de extra intensiva på grund av El Niño. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6.30.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
0: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Hallå där, hur är läget?
8: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
7: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
8: Jaha.
9: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
10: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
11: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
12: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.com.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: nyheterna som väntar i morgonnyheterna upplaga 1. Dödlig flygplatsattack stängde trafiken i Saudiarabiens huvudstad.
1: Brittisk premiärminister riktade ny anklagelse mot Ryssland om Brexit.
0: Magdalena Andersson fick mer tid i det låsta regeringsläget.
1: Missa inte morgonnyheterna upplaga 1 klockan 7 här på Radio Bohuslän.
2: Y venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 70050 eller besök kimsoft.se.
1: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Chano och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
2: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
4: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.

0: här är morgonnyheterna, upplaga 1 från Radio Bohuslän den 12 oktober med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Expressen rapporterar att Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl inte uteslöt att vissa av Tidöpartierna kan bli samarbetspartners i en svensk regering. När han fick frågor om Vänsterpartiets roll i en regering riktade han blicken högerut. Ådahl sa att det fortfarande finns många tänkbara regeringsunderlag och nämnde partier i mitten samt Kristdemokraterna och Liberalerna som partier som behöver fundera på hur de kan bidra till sakpolitiken.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson fick en extra dag på sig att bilda regering. Statsvetaren Erik Wångmar sa till Expressen att det kan tolkas både som att framsteg har gjorts och som att läget är helt låst. Andersson ska rapportera till talmannen Andreas Norlén på tisdag och kan då be om mer tid eller slutrapportera sitt sonderingsuppdrag.
0: En person dog och minst 11 personer skadades när en terminal på den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh träffades i en attack under söndagen, enligt AFP. Flygplatsen attackerades även under lördagen då minst 12 personer dödades och hundratals skadades. Den iranstödda Houthi-milisen har tagit på sig båda attackerna. Flygplatsen håller stängt på grund av säkerhetsläget.
1: Storbritanniens premiärminister Andy Burnham sa att Ryssland försökte påverka Brexit-omröstningen 2016, enligt BBC. I podden The Rest is Politics sa Burnham att han frågade om rysk inblandning när han blev premiärminister och fick ett tydligt svar. Han gav inga ytterligare detaljer, men varnade för att liknande påverkansförsök sker i europeiska stormakter som Frankrike och Tyskland.
0: September 26 var den näst varmaste septembermånaden som hittills har uppmätts, enligt TT med hänvisning till EU:s klimattjänst Copernicus. I Europa var månaden den tredje varmaste uppmätta septembermånaden, med en genomsnittstemperatur på 16,26 grader. Globalt låg temperaturen 1,63 grader över den förindustriella nivån. Även de kommande månaderna väntas ligga över 1,5 graders gränsen.
1: Storbritanniens premiärminister Andy Burnham kritiserade Vita husets planer på att avrätta den dödsdömde Nidal Malik offentligt och direktsända avrättningen, enligt TT. Burnham sa i podden The Rest is Politics att han aldrig skulle stödja något sånt och att han såg det som avskyvärt. Enligt president Donald Trump har inget formellt beslut om en direktsändning fattats.
0: Omni rapporterar att den kanadensiske målvakten Dylan Garand fick ta över som första målvakt i New York Rangers efter beskedet att Igor Shcherbina missar hela säsongen med skada. I natt räddade Garand 19 av 21 skott när New York Rangers vann med 6-2 mot Vancouver Canucks. Svenske Mika Zibanejad gjorde 2 assist för New York Rangers. Det här var morgonnyheterna, upplaga 1 från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 7.30.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
1: Hallå där, hur gick det med taket?
2: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
1: Grattis!
3: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
4: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken. Yamaha revs your heart.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: Om en stund hör du morgonnyheterna upplaga 2 från Radio Bohuslän. En ny attack slog mot flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad.
1: Trump uppges vilja agera mot en av sina egna ambassadörer.
0: Storbritanniens premiärminister riktade en ovanligt tydlig anklagelse mot Ryssland.
1: Häng med oss i morgonnyheterna upplaga 2 klockan 8 på Radio Bohuslän.

0: Hej, det var Petra på Könsreklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn eller könsreklam.se.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
2: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
1: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
3: Bosch Car Service for everything your car needs.
4: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14. De bästa grejerna för röj och vård
1: hittar du hos Skog och trädgård. 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9to5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: här är morgonnyheterna, upplaga 2, från Radio Bohuslän den 12 oktober, med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Enligt Expressen sa Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl att det fortfarande finns många olika tänkbara regeringsunderlag. Han nämnde partier i mitten samt Kristdemokraterna och Liberalerna när han fick frågor om Vänsterpartiets roll i en regering. Ådahl sa att många partier måste fundera på hur de kan bidra till en positiv sakpolitik.
1: USAs president Donald Trump och utrikesminister Marco Rubio uppges överväga att sparka landets ambassadör i Grekland, Kimberly Guilfoyle, enligt AP. En högt uppsatt regeringskälla sa till nyhetsbyrån att Trump och Rubio var arga över uppgifter om att Guilfoyle hade uppträtt olämpligt och kanske olagligt. Hennes advokater uppgav att hon inte hade gjort något fel.
0: En person dog och minst 11 personer skadades när den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh attackerades under söndagen, enligt AFP. En terminal träffades i attacken. Flygplatsen attackerades även under lördagen då minst 12 personer dödades och hundratals skadades. Den iranstödda milisen Houthi-rebellerna har tagit på sig båda attackerna. Flygplatsen håller stängt på grund av säkerhetsläget.
1: Storbritanniens premiärminister Andy Burnham sa att Ryssland försökte påverka folkomröstningen om Brexit 2016, enligt BBC. Burnham sa i podden The Rest is Politics att han fick ett tydligt svar när han frågade om rysk inblandning efter att han blivit premiärminister. Han gav inga ytterligare detaljer, men varnade för liknande påverkansförsök i europeiska stormakter som Frankrike och Tyskland.
0: Förväntningarna är högt ställda inför rapportsäsongen som börjar i veckan, men experter är tveksamma till stora kurslyft för bolagens aktier, enligt TT Ericsson. Och Nordea redovisar delårsrapporter på torsdag och Investor på fredag. Samtidigt öppnar flera amerikanska storbanker sina böcker. Verkstadsbolag väntas ha gynnats av den svagare kronan och banker av stigande räntor.
1: Oljepriset inledde veckan neråt efter motstridiga geopolitiska signaler. Bloomberg beskriver prisfallet som att marknaden tycks bortse från Houthi-rebellernas nya attacker mot flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh. Vid 6.30-tiden var terminskontrakten på brentolja ner 1,4% till drygt $103 per fat.
0: Omni skriver att den kanadensiske målvakten Dylan Garand i natt fick kliva in i New York Rangers mål efter beskedet att stjärnmålvakten Igor Shesterkin missar hela säsongen på grund av skada. Garand räddade 19 av 21 skott mot Vancouver Canucks och bidrog till att New York Rangers vann med 6-2. Svenske Mika Zibanejad gjorde 2 assist. Det här var morgonnyheterna upplaga 2 från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 8.30.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. Akuta strömavbrott infördes efter nya ryska attacker mot Ukraina. Svensk tillväxt överraskade tidigt efter nedgången i juli. En hotad art har nått en rekordnivå på Seychellerna. Lyssna på nyheterna klockan 8.30 här på Radio Bohuslän.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Hallå där, hur är läget?
6: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
5: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Ja.
5: Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
6: Jaha.
7: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
10: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. 5 personer saknas efter översvämningar vid populära leder i Nepal. Nordkorea avfyrade flera robotar nära Pyongyang mot Japanska havet. FN varnar för den första globala fattigdomsökningen på 16 år. Då hörs vi i nyheterna klockan 9. Missa inte det.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 70050 eller besök kimsoft.se.
3: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
4: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Chanå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Där i Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 12 oktober med Molle Sund. FN-organet UNDP uppger att det globala fattigdomsindexet stiger för första gången på 16 år. Enligt UNDP lever nu 1,2 miljarder människor i akut fattigdom i världen och hälften av dem är barn. Organisationen pekar bland annat på hunger, utebliven skolgång och brist på vatten och el. Ett datacenter som tillhör Rysslands största techbolag Yandex träffades i ett ukrainskt drönaranfall under söndagen, rapporterar BBC. Yandex har 5 datacenter i Ryssland och bolaget kallas ibland Rysslands Google. Det är tredje gången på en vecka som bolagets anläggningar attackeras. Angreppen har rapporterats leda till störningar i flera av Yandex tjänster. Sydkoreas militär uppger att Nordkorea har avfyrat flera robotar mot Japanska havet. Uppskjutningarna skedde nära Pyongyang och minst en robot flög över 900 kilometer. Den sydkoreanska militären meddelade att försvaret har skärpt övervakningen inför eventuella ytterligare uppskjutningar. För några dagar sedan testade Nordkorea en ballistisk robot som regimen uppgav använder artificiell intelligens. 5 personer saknas fortfarande efter söndagens översvämningar i Nepal, rapporterar AP. Under måndagen nådde räddningspersonal drabbade områden längs Budigandaki-floden. I området finns vandringsleder som är populära turistmål och både boende och turister har börjat evakueras. Översvämningarna orsakades av ett jordskred. Rekordmånga bidrag har skickats in inför nästa års Melodifestival, skriver TT. SVT misstänker att artificiell intelligens ligger bakom det höga trycket. Kanalen har inga tekniska hjälpmedel för att avgöra om låtarna är AI-skrivna, men tittar bland annat på om samma låtskrivare skickat in flera bidrag i olika genrer. Melodifestivalen har inget förbud mot AI-genererade låtar. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 10.
4: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän.

0: vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken. Yamaha revs your heart.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
5: Hallå där, hur gick det med taket?
6: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
5: Grattis!
7: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
8: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
9: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
10: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect. Det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
12: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
13: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
14: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här fläktar det.

0: Det här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. Pierre Lindstedt, känd från mysteriet på Greveholm, är död. Tankfartyget som stoppades utanför Trelleborg får nu lämna Sverige. Telia vill banta tjänster när börsveckan öppnade uppåt. Missa inte nyheterna klockan 10 här på Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Glöm inte torsdagsdansen. Torsdagar mellan 20 till 23.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14. De bästa grejerna för röj och vård
1: hittar du hos Skog och trädgård. Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitta dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12. 0304 661 912.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
4: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
5: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 12 oktober med Molle Sund. Statsvetaren Jonas Hinnfors sa till Svenska Dagbladet att regeringsbildningen skulle kunna sluta med en regering där Vänsterpartiet ingår, men där partiet har lagt ner flera krav på politikens innehåll. Enligt Hinnfors skulle Centerpartiet då kunna peka på att Vänsterpartiet accepterat sådant som ligger nära den breda mittens sakpolitik. Statsvetaren Jenny Madestam lyfte istället möjligheten till en S- och MP-regering med stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet. Tankfartyget Sea Owl får lämna Sverige enligt ett uttalande från Transportstyrelsen. Fartyget stoppades och bordades utanför Trelleborg i våras sedan svenska myndigheter misstänkte att det tillhörde den ryska skuggflottan och seglade under falsk flagg. Transportstyrelsen uppger att registreringen i den uppgivna flaggstaten Ekvatorialguinea nu har kunnat verifieras. Därmed kan nyttjandeförbudet hävas. Flera av Silicon Valleys mäktigaste techchefer har börjat använda begreppet superintelligens om AI-teknik efter att Donald Trump uppmanade till ett namnbyte, rapporterar The Verge. Elon Musk har lovat att döpa om SpaceX AI till SpaceX SI. Även Nvidia och Microsoft har börjat fasa in begreppet. Trump har också beordrat amerikanska myndigheter att gå över till superintelligens. Stockholmsbörsen öppnade veckan något högre, enligt Omni. Efter omkring 20 minuters handel låg OMXS30 på plus 0,5% och OMXSPI på plus 0,4%. Oljepriset sjönk trots fortsatt oro i Mellanöstern och motstridiga besked om kriget i Ukraina. Telia meddelade samtidigt att bolaget planerar att dra ner omkring 900 tjänster i Norden och Baltikum, varav 260 i Sverige, för att spara 1 miljard kronor om året. Skådespelaren Pierre Lindstedt är död, uppgav hans familj för Expressen. Lindstedt hade en lång karriär inom film, tv och teater från mitten av 1960-talet till början av 2010-talet. Han blev särskilt känd som spöket Staffan i julkalendern Mysteriet på Greveholm 1996 och återvände till rollen 16 år senare. Han medverkade också i bland annat Pistvakt, Mannen som slutade röka, Ådalen 31 och Utvandrarna. Pierre Lindstedt blev 83 år. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.
1: Radio Bohuslän.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Hallå där, hur är läget?
3: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
2: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
3: Jaha.
4: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, batchglas och nu också könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
7: Vitality Club.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
0: Visste du att prästadammarna nära Sibräcka är kända för sitt rika fågelliv och är ett populärt mål för fågelskådare? Området vid Olsby i Sibräcka är klassat som en värdefull naturtyp med öppen hagmark i bergsluttningar. Området kring Sibräcka är känt bland lokala biodlare för sin rika flora som ger en karaktäristisk ljunghonung.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Tre bilar i rad är väl ändå en kö?

0: Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. Telias verkställande direktör beskrev nya nedskärningar som ett smärtsamt besked. Många EU-kommuner har fortfarande vänortsband till Ryssland trots kriget. Vita huset vände om brittiska tester av avancerade AI-modeller. Häng med oss i nyheterna klockan 11 på Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Välkommen hem. Jag är dum.

0: swipa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
4: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
5: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandling, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
6: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
7: Låt mig gissa. Du är med i en förening. Eller driver ett företag. Och du har en hemsida som inte uppdaterats på... ja, jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
8: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 12 oktober med Molle Sund. Nyhetssajten Rapportörs kartläggning visar att 124 av 272 kartlagda kommuner i EU fortfarande listar eller upprätthåller vänortsrelationer med Ryssland trots kriget. 63 kommuner har officiellt avbrutit samarbetena.
9: I Sverige identifierade rapportör 4 ryska vänorter. 2 av samarbetena har avbrutits sedan den fullskaliga invasionen 2022, medan status för Strömsund och Oxelösund listas som oklar. The Telegraph rapporterar att Vita huset har återupprättat Storbritanniens möjlighet att testa de senaste avancerade AI-modellerna innan de släpps på marknaden. Förra månaden krävde USA:s regering att techbolag som OpenAI och Anthropic skulle sluta dela modeller med det brittiska AI-institutet AISI. Enligt tidningen gjordes omsvängningen efter påtryckningar från den brittiska AI-ministern Kanishka Narayan. The Verge rapporterar att flera av Silicon Valleys mäktigaste techchefer har börjat använda begreppet superintelligens om AI-teknik efter att Donald Trump uppmanade till ett namnbyte. Elon Musk har lovat att döpa om SpaceX AI till SpaceX SI. Även Nvidia och Microsoft har börjat fasa in begreppet i sina verksamheter. Trump har beordrat amerikanska myndigheter att gå över till superintelligens. Bloomberg skriver att Apple väntas presentera flera nya produkter för smarta hem på tisdagen. En av nyheterna är HomeView, en enhet med skärm och A18-chip som med hjälp av röstassistenten Siri ska kunna styra uppkopplade prylar i hemmet. Enheten väntas komma i 2 modeller, en för bänkplacering och en för väggmontering. Bloomberg beskriver satsningen som Apples största försök hittills på marknaden för smarta hem. Telias verkställande direktör Patrik Hofbauer sa till TT att bolagets nya nedskärningar är proaktiva och en fortsättning på effektiviseringarna som inleddes 2024. Han beskrev beskedet som tufft och smärtsamt att ge. Samtidigt sa Patrik Hofbauer att bolaget har ansvar för att bygga ett vassare Telia och se till att företaget är konkurrenskraftigt även framåt. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med lunchnyheterna klockan 12 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
10: Radio Bohuslän.
3: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel

0: Hallå där, hur gick det med taket?
1: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Den glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
5: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Medby, beläget i Bro socken nära Färlenfjorden, är en historisk kronogård omnämnd i jordeböcker från 1580? Gården är känd för sitt ålderdomliga timrade bostadshus med brutet tak och fungerade historiskt som boställe för häradshövdingar i Sunnervikens domsaga. Området har en rik torpmiljö, där exempelvis torpet Vitehagen, nämnt 1833, senare ersattes av Kasem. Medby omnämns i 1580 års jordabok och har ett karaktäristiskt höjdläge. Området är präglat av äldre kulturlandskap med utmarksmiljöer, torp och torpgrunder samt nära anslutning till historiskt jordbruk och strandängar vid Färlefjorden. Dokument från 1833 till 1860 visar torpet Vitehagen, vars bebyggelse senare ersattes av Kasem, beläget vid nuvarande Medby. Gården har varit boställe för häradshövdingar i Sunnervikens domsaga, vilket pekar på dess tidigare betydelse. I närområdet fanns under 1800- och 1900-talet en omfattande stenindustri med centrum i Riksö, som var en av Sveriges största stenbrott under 1940-talet.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din fyr i mörkret. Mm.

0: Vi laddar för lunchnyheterna. Här är några av rubrikerna. Vanliga övervakningskameror har blivit en ny underrättelseresurs i krig.
1: En efterlyst svensk misstänks ha styrt våldsdåd från utlandet.
0: Alis ledighet är fortfarande olöst efter valfuskutredningen.
1: Vi hörs i lunchnyheterna klockan 12 här på Radio Bohuslän.

Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
4: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
5: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
6: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
7: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
8: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
9: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
10: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.
11: Ett

0: ni kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu och du, Jonsson, stavas med H eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
1: Det här är lunchnyheterna från Radio Bohuslän den 12 oktober med Myra Simson
2: och Molle Sund.
1: På onsdag ska riksdagens talman Andreas Norlén och partiernas gruppledare hålla ett nytt möte om riksdagsledamoten Mohamed Abdulkadir Alis ledighetsansökan, enligt Expressen. Ett tidigare möte ledde inte till något beslut. Mohamed Abdulkadir Ali ansökte om 2 veckors ledighet efter att polisen inlett en förundersökning om valfusk kopplat till att han kryssades in i riksdagen. De 2 veckorna har gått, men ansökan är fortfarande inte godkänd.
2: En svensk man i 20-årsåldern greps i Alicante i Spanien efter att ha varit internationellt efterlyst, skriver polisen på sin hemsida. Mannen misstänks för att ha beställt flera våldsdåd i Bergslagen under året. Misstankarna gäller bland annat grov utpressning, mordbrand och stämpling till mord. Polisen Tobias Lövström sa att gripandet gäller en person som bedöms ha legat bakom dåd som skapat otrygghet.
1: Uppkopplade övervakningskameror används allt oftare som spionverktyg i krig, rapporterar Wall Street Journal. En förklaring är utvecklingen inom artificiell intelligens som gör det lättare att snabbt analysera stora mängder videomaterial. Enligt tidningen hackade Israel iranska trafikkameror för att samla underrättelser. Även Ryssland och Ukraina har använt liknande metoder för att kartlägga militära rörelser och identifiera mål för attacker.
2: Många jägare i den sibiriska regionen Krasnojarsk arbetar hårt efter flera dödliga björnattacker, rapporterar Reuters. Jägaren Mikhail sa till nyhetsbyrån att invånare i byn Potessovo vädjat om hjälp efter en attack mot kvinnor som plockade svamp. Den ryska regimen uppgav förra månaden att åtgärder mot brunbjörnstammen övervägs. Det finns över 300 000 brunbjörnar i Ryssland och sedan i våras har 22 människor dödats av djuren.
1: I byn Potessovo i centrala Ryssland har björnattacker skapat stor oro, rapporterar Reuters. I slutet av augusti dödades pensionären Goya av en björn när hon plockade svamp. Invånaren Julia sa till nyhetsbyrån att byn har levt i rädsla i nästan 2 månader. Att människor knappt vågar gå ut på kvällarna och att barn inte längre lämnas ensamma. Sen i våras har minst 22 personer dödats i björnattacker i Ryssland.
2: Tigern Altai vid Yorkshire Wildlife Park i England ska inte avlivas efter att en man dödades i ett tigerhägn i lördags, enligt Omni. Tigern anses inte utgöra ett hot mot allmänheten eftersom mannen som dödades tog sig själv in i hägnet.
1: Inför beskedet om årets ekonomipris till Alfred Nobels minne pekade AFP på flera tänkbara pristagare. Experter lyfter fram Colin Kammerer och George Löwenstein för deras forskning om hur människor fattar ekonomiska beslut. Även Michael Woodford nämndes för sin forskning om penningpolitik. Priset skulle avslöjas klockan 11.45. Det här var lunchnyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson.
2: Och Molle Sund. Detta var min sista nyhetssändning för idag. Tack för mig och god middag.
1: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 13.
3: Radio Bohuslän.
4: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Vitality Club.
3: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
4: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
0: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
8: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
10: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
11: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Hallå där, hur är läget?
1: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
0: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
1: Jaha.
2: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
0: Visste du att kavallerna i Vinbräcka 1908 var en våldsam arbetskonflikt inom Bohuslän stenindustri vid Vinbräcka Hjälmedal i Brastad? Präglad av hårda villkor, strejker och stenhuggarnas organisering. Händelsen som involverade strejkbrytare och social oro har blivit en mytomspunnen del av arbetarrörelsens historia i regionen och illustrerar de skarpa motsättningarna under tidigt 1900-tal. Under 1900-talets början växte stenindustrin kraftigt i Bohuslän, vilket skapade små samhällen kring brotten, men arbetsförhållandena var ofta svåra. Stenhuggarna började organisera sig fackligt och exempelvis bildades Stens avdel 16 i Hjälmedal 1896. Strejken i Vinbräcka 1908 är en känd konflikt som involverade fysiska konfrontationer, vilket Iranrike beskriver som en del av den lokala arbetarrörelsens historia. Konflikten ägde rum trots goda konjunkturer för stenindustrin, vilket belyser den ojämlika fördelningen av vinsterna och kampen för bättre villkor.

Strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. En elev har gripits efter skott mot skolpersonal i Frankrike. Årets ekonomipris går till modeller för att hantera kriser. Tysk minister vill stärka underrättelsetjänsten efter nya hotbilder. Lyssna på nyheterna klockan 13 här på Radio Bohuslän.

0: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Chano och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
3: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
4: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
5: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
6: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Swipa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 12 oktober med Myra Simpson. Vita husets nyutnämnda presssekreterare Katie Zakaria har spridit konspirationsteorier på Truth Social enligt en granskning av journalisten Judd Legum. Inläggen ska bland annat ha stöttat den grundlösa Pizzagate-teorin där högt uppsatta demokrater påstås ha kidnappat, våldtagit och mördat barn i Washington. Zakaria ska också ha skrivit att den radikala vänstereliten i Hollywood består av pedofilkannibaler. Reuters uppger att Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt varnade för att dagens skuggkrig är värre än under kalla kriget. Dobrindt sa att målet är att destabilisera Tyskland i grunden, men nämnde inte Ryssland specifikt. Han betonade att den tyska underrättelsetjänsten BFV måste stärkas. Ett lagförslag om större befogenheter för underrättelsetjänsterna ligger nu hos utskotten. AFP rapporterar att en rektor och en lärare har skadats i en skjutning i Aubagne utanför Marseille i Frankrike. Polisen meddelade att en 14-årig elev har gripits för att ha avlossat skotten. Skadorna beskrivs inte som livshotande. Enligt de initiala uppgifterna hade skjutningen ingen koppling till de skolprotester som har pågått i landet de senaste veckorna. Enligt Omni får Robert E. Hall och Michael Woodford årets ekonomipris för modeller som hjälper regeringar och centralbanker att hantera ekonomiska kriser. Ekonomipriskommitténs ordförande John Hassler sa vid presskonferensen att modellerna kan göra det lättare att hantera störningar i ekonomin som energikriser eller snabba förändringar i hushållens konsumtion. Hall är professor vid Stanford University och Woodford vid Columbia University. Enligt Omni inleds rättegången mot den brittiske komikern och skådespelaren Russell Brand i London idag. Brand anklagas för 7 brott mot 6 kvinnor, bland annat 3 våldtäkter och flera sexuella övergrepp. De misstänkta brotten ska ha begåtts mellan 1999 och 2009. Fallet fick stor uppmärksamhet 2023 efter en gemensam granskning av Sunday Times och Channel 4. Russell Brand förnekar brotten. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.
1: Radio Bohuslän. Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Göteborg. Vi ses i butiken.
6: Bokens dag. Onsdag den 21 oktober i Uddevalla. Torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven, Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.

0: Hallå där, hur gick det med taket?
1: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att efter att Orust blev svenskt fick greve Per Brahe den inre ön som underpant för lån till kronan, vilket påverkade förvaltningen i Mickleby.
9: Säg mig att du minns, har jag tappat det? Tomma blickar ljuger.
8: Du lyssnar på Radio Bohuslän, www.

Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. Trumps nya pressekreterare kopplades till grova konspirationsteorier på nätet. Ryssland avvisade Ukrainas nya förslag om en längre vapenvila. Tjeckiens underrättelsechef varnade för ryska hot mot NATO. Då hörs vi i nyheterna klockan 14. Missa inte det.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
3: De bästa grejerna för röj och vård hittar du hos Skog och trädgård.
4: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
5: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
6: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
5: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
7: Bosch Car Service for everything your car needs.
8: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på

0: kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu. Och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 12 oktober med Myra Simpson. Ryssland går inte med på Ukrainas president Volodymyr Zelenskis förslag om en 60 dagar lång vapenvila för att möjliggöra ukrainska val, skriver The Guardian. Kremls talesperson Dmitrij Peskov uppgav att president Vladimir Putin inte vill ha en tidsbestämd vapenvila utan ett fredsavtal. Ukraina har flera gånger öppnat för vapenvila, medan Ryssland har visat begränsad samarbetsvilja. Chefen för Tjeckiens underrättelsetjänst BIS, Michael Kodelka, sa enligt nyhetsbyrån CTK att Ryssland inte kan besegra väst militärt eller ekonomiskt. Enligt honom är det därför Kreml lägger stor vikt vid desinformation och hot. Kodelka upprepade också sina tidigare varningar om att Ryssland kan genomföra sabotage eller mindre militära operationer mot NATO de kommande månaderna. Vita husets nyutnämnda pressekreterare, Katie Sakavia, har spridit konspirationsteorier på Truth Social, enligt en granskning av journalisten Judd Legum. I granskningen framgår att Sakavia la ut inlägg till stöd för Pizzagate, en konspirationsteori som utan bevis har riktat grova anklagelser mot demokratiska politiker. Hon ska också ha skrivit att den radikala vänstereliten i Hollywood består av sjuka pedofilkannibaler. Det tyska ägarbolaget Traton uppger att lastbilstillverkaren Scania ökade leveranserna med 3% till 22 100 fordon under tredje kvartalet. Scania fick draghjälp av ökad produktion vid den nya fabriken i Kina och ett statligt låneprogram i Brasilien. Tratons totala leveranser ökade med 10% till 78 900 fordon, främst tack vare en kraftig återhämtning i USA. EU kommer att begränsa importen av kinesiska hybridbilar till 350 000 per år från 2027, rapporterar AFP. Det är mindre än hälften av de upp till 800 000 bilar som väntas importeras i år. Beskedet kom efter att EU och Kina förra veckan nådde en överenskommelse för att undvika ett handelskrig. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.
1: Radio Bohuslän.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: winden.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Hallå där, hur är läget?
2: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
1: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
2: Jaha.
0: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
0: Visste du att när bönderna Anders Nilsson och Jon Jonsson köpte dyran från kronan 1743 för 43 dollar silvermynt fick de åstol på köpet?

här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. Strömsundsbron blir stängd längre än Trafikverket först räknade med. Microsoft-ägt bolag får rekordbot efter delning av Grindr-data. Advokat kritiserade synen på misstänkta elever vid Sigtuna skolan. Missa inte nyheterna klockan 15 här på Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst. Din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Chanå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
4: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se. Yes.
5: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 12 oktober med Myra Simson. Efter de rödgröna partiernas möte på Lidingö i fredags ska tjänstemän från samtliga partier ha fortsatt kvällen på en karaokeklubb i Rågsved, enligt uppgifter till Aftonbladet. Vissa deltagare ska stanna till klockan 3 på natten och några ska därefter ha gått vidare till en efterfest. På tisdagen ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa riksdagens talman Andreas Norlén om regeringsbildningen. Advokaten Elisabeth Massi Fritz, som företräder en av målsägandena på Sigtunaskolan, kritiserade ett uttalande från advokaten Hanna Lindblom, rapporterar Expressen. Lindblom företräder en av de elever som häktades under söndagen och sa efter häktningsförhandlingarna att skolans toxiska kultur gör att både målsägande och tilltalade kan betraktas som offer. Elisabeth Massi Fritz sa att det är fel att framställa de misstänkta som offer. Den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Abdulkadir Ali har flera gånger bokat om ett polisförhör som ska hållas med honom, enligt uppgifter till Aftonbladet. Vid det senaste tillfället ska orsaken ha varit sjukdom och på måndagen sjukanmälde han sig till riksdagen. Polisen utreder misstankar om valfusk i samband med att Mohammed Abdulkadir Ali kryssades in i riksdagen. Han har inte delgivits misstanke om brott. Trafikverket kan ännu inte säga när den skadade Strömsundsbron kan tas i bruk igen, skriver TT. Reparationerna kommer att ta längre tid än en månad som först angavs. Bron skadades natten mot den 30 september när en tung lastbil körde över den. Och lastbilen står fortfarande kvar. Trafikverkets generaldirektör Roberto Majorana sa att ett fäste som håller nere broändarna har gått sönder. Beredskapsfärjor har satts in för lokalbefolkningen. Norska datatillsynet bötfäller det Microsoft-ägda reklamteknikbolaget Sander med omkring 96 miljoner svenska kronor, rapporterar AFP. Myndigheten anser att Sander delade känsliga uppgifter om användare av datingappen Grindr. Det är den högsta båt som datatillsynet hittills har utfärdat. Enligt myndigheten ska uppgifter om användarnas sexuella läggning ha spridits till tusentals företag genom automatiska aktioner för reklamplatser på nätet. Microsoft uppger att beslutet granskas. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 16 med Ture Borg.
6: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Hallå där, hur gick det med taket?
2: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
1: Grattis!
3: Läs mer på www.uddevallatak-och-fasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 räkstaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
0: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
9: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att Malö Yachts är ett av Sveriges mest anrika båtvarv med en historia som sträcker sig över 80 år? Varvet är känt för sina högkvalitativa, robusta långfärdsbåtar byggda på Orust. Varvet grundades av Johannes Olsson i Kungsviken på Orust. Kungsviken på Orust var en plats med uråldriga båtbyggartraditioner. Under decennierna växte Malö till att bli en av Skandinaviens främsta tillverkare av cruisingbåtar. Man fokuserade på solida konstruktioner med hög finish och inredning i ädelträ. Efter finanskrisen drabbades varvet av ekonomiska problem och genomgick en rekonstruktion 2012 för att rädda verksamheten. År 2013 köpte Malö Yachts rättigheterna till Sweden Yachts och senare även märken som CR Yachts och Regina av Vindö, vilket bildade koncernen Sweden Yachts Group. I april 2024 försattes Sweden Yachts Group i konkurs med stora skulder. Trots detta har det funnits ambitioner om att varumärkena Malö och Sweden Yachts ska leva vidare under nytt ägarskap.

0: Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. 150 kilo tungt Dalí-omslag stals från ett franskt museum. Elon Musk gav en av USA-politikens största donationer. Hammarby kritiserade en Djurgårdsspelare efter derbyfirandet på Sturehov. Häng med oss i nyheterna klockan 16 på Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Glöm inte 60-talskväll, tisdagar mellan 20 till 23.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: Hej, det var Petra på Könsreklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn. Eller könsreklam.se.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom.

0: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det H-Joall Service i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: Hej, det här är Robert på Elektrocenter Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
3: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
2: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till Citymöbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. Citymöbler, ta ditt sittande på allvar.
6: Citymöbler, vi ligger i Trestad Center.
7: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 12 oktober med Ture Borg. Microsofts ordförande Brad Smith efterlyste i en intervju med ITV skyndsamma globala regler för artificiell intelligens. Han sa att både tvättmaskiner och mjölkpaket idag omfattas av fler säkerhetsregler än AI. Brad Smith vill bland annat se oberoende säkerhetsgranskningar, krav på att företag rapporterar incidenter och möjlighet att nödstänga AI-system som beter sig oönskat. Tech-entreprenören Elon Musk har donerat motsvarande 1,5 miljarder kronor till republikanerna inför mellanårsvalet, enligt New York Times. Donationen är en av de största någonsin i amerikansk politik. Pengarna har gått till en så kallad Super PAC som får ta emot obegränsade belopp för att finansiera exempelvis reklamkampanjer. Under valcykeln 2025-2026 har Musk sammanlagt skänkt motsvarande omkring 3,6 miljarder kronor. Wall Street inledde börsveckan med små rörelser, enligt Omnis marknadssammanställning. Investerare väntade på att rapportsäsongen skulle dra igång på allvar med de amerikanska storbankerna. Oljepriset steg 2% till omkring $106 per fat. Starbucks avfärdade uppgifter om ett köp av Chipotle som backade 1,5%. Micron Technology föll 4% efter investeraroro för kinesisk konkurrens. Djurgårdens Daniel Stensson sjöng en hånfull ramsa riktad mot Hammarbytränaren Henrik Rydströms fru när laget firade derbysegen på Sturehov under söndagen, enligt Sportbladet. Hammarbys sportchef Mikael Jenberg kritiserade firandet och skrev till tidningen att en spelare som representerar sin klubb inte borde dra igång en grov ramsa som involverar någons närstående. Omslaget i boken Livre de l'Apocalypse stals före helgen från ett museum i Issoire i centrala Frankrike. The Telegraph återgav ägaren Christian Caruzzos reaktion efter stölden. Omslaget designades av Salvador Dalí, väger 150 kilo och är utsmyckat med guld och ädelstenar. Hela verket kallades 1961 för världens dyraste bok. Och omslaget har värderats till omkring 10 miljoner kronor. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med eftermiddagens nyheter klockan 17 tillsammans med Mira Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
1: Radio Bohuslän.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Hallå där, hur är läget?
3: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
2: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Ja.
2: Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
3: Jaha.
4: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
10: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
11: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar när det blåser.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Där i Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
3: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 70050 eller besök kimsoft.se.
4: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
5: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
6: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
7: Tråkigt men sant, nu var reklamen slut.

0: Det här är eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän den 12 oktober med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Magdalena Andersson från Socialdemokraterna ska återrapportera sitt sonderingsuppdrag till talmannen på tisdagsförmiddagen. En första statsministeromröstning väntas därefter sannolikt i slutet av veckan, uppger flera källor i de rödgröna partierna för Dagens Nyheter. Partierna hade kontakt under helgen efter fredagens möte, men hade inte inlett några förhandlingar. Ett genombrott beskrivs därför som osannolikt.
1: Amerikanska federala myndigheter har genomfört en husrannsakan mot den demokratiska kongressledamoten Ilhan Omar i Minneapolis. Enligt CNBC:s källor handlar det om en federal utredning kring bedrägeri. Justitiedepartementet uppgav att en rättsligt godkänd husrannsakningsorder hade verkställts. Ilhan Omar kandiderar för Demokraterna i Minnesota inför mellanårsvalet i USA.
0: Den kinesiska biltillverkaren BID vill öka antalet anställda i Europa från knappt 10 000 till 40 000 fram till 2030. Det sa verkställande direktören Stella Li till Bloomberg TV. BID är på väg att starta produktion i sin nya fabrik i Ungern och siktar på fler europeiska fabriker. Spanien och Frankrike nämns som intressanta länder.
1: Wall Street inledde börsveckan med små rörelser inför den amerikanska rapportsäsongen enligt Omnis marknadsrapport. Vid 16.30 var S&P 500 ned 0,1%, Dow Jones upp 0,5% och Nasdaq ned 0,4%. Oljepriset steg 2% till nära $107 per fat. Starbucks avfärdade uppgifter om ett köp av Chipotle vars aktie backade 3,5%.
0: Microsofts ordförande Brad Smith efterlyser skyndsamt globala regelsystem för artificiell intelligens. Till ITV sa Brad Smith att tvättmaskiner och mjölk idag omfattas av fler säkerhetsregler än AI. Han vill bland annat se oberoende säkerhetsgranskningar, krav på att företag rapporterar incidenter och möjlighet att nödstänga AI-system som beter sig oönskat.
1: Tech-entreprenören Elon Musk har donerat motsvarande 1,5 miljarder kronor till republikanska grupper inför mellanårsvalet, rapporterar New York Times. Donationen är en av de största någonsin i amerikansk politik. Pengarna har gått till en så kallad Super PAC, en organisation som får ta emot obegränsade belopp för politiska reklamkampanjer.
0: Omslaget till boken Livre de l'Apocalypse stals förra helgen från ett museum i Issoire i centrala Frankrike. Enligt The Telegraph sa ägaren Christian Carruzos efter stölden att det franska kulturarvet hade mördats. Omslaget designades av Salvador Dalí, väger 150 kilo och är utsmyckat med guld och ädelstenar. Det här var eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän med Myra Simson
1: och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Bo Klova.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Halmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.

0: Rotan.
1: Vad är det?
0: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: Strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. UD skärpte råden efter dödliga attacker i Saudiarabien. Dussintals röda bussar saknas efter en planerad försäljning i Stockholm. En formell ändring påverkar den norska drottningens kungliga status. Lyssna på nyheterna klockan 18 här på Radio Bohuslän.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det H.J.O.L. Service i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
2: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
3: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.

0: kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu och du, Jonsson, stavas med H eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte avhabblar. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till Citymöbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. Citymöbler, ta ditt sittande på allvar.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
2: Hallå där, hur gick det med taket?
3: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
2: Grattis!
4: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: är nyheterna från Radio Bohuslänen den 12 oktober med Bo Klova. Aftonbladet rapporterar att 38 röda bussar från det regionala transportbolaget SL har registrerats som stulna hos Larmtjänst och Transportstyrelsen. Fordonen är av märket MAN. Enligt SL är bussarna avställda och skulle säljas till en tredje part. SL har gjort en polisanmälan och presstalespersonen Sofie Gunnarsson uppgav att dialogen om vilka parter som berörs fortfarande pågår. Drottning Sonja tillhör inte längre det norska kungahuset och ska därför inte tituleras kunglig höghet, rapporterar TV2. TV2s hovexpert Ole Jörgen Schulsrud Hansen sa att han hade hoppats att hon skulle fortsätta vara en del av kungafamiljen. Han uppgav att hon nu listas bland övriga kungligheter på kungafamiljens webbplats. Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till Saudiarabien. Myndigheten avråder också från alla resor till Saudiarabiens gränsområde mot Jemen, upp till 50 kilometer från den jemenitiska gränsen. Beskedet kom efter robotattacker mot den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh, där minst 12 personer dödades och 300 skadades under lördagen. Enligt Omni inledde Stockholmsbörsen veckan med gröna siffror. Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 upp 0,4% och det breda OMXSPI upp 0,3%. Oljepriset vände upp till nästan $107 per fat. Telia meddelade att bolaget planerar att dra ner omkring 900 tjänster i Norden och Baltikum. Industriteknikbolaget Canel rusade 8% efter en omvänd vinstvarning. Skolkoncernen Academedias valberedning föreslår den tidigare centerledaren Annie Lööf till styrelsen, meddelar bolaget. Valberedningens Rune Andersson framhöll hennes erfarenhet av ledarskap, strategiska frågor och regulatoriska miljöer. Enligt utskicket föreslås också Fredrik Rågmark, tidigare verkställande direktör för Medicover, som ny styrelseledamot. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen

0: ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
1: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
0: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut. Du lyssnar på Radio Bohuslän, din fyr i mörkret.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Det är svårt att förstå logiken i Trumps drag att offra Ukraina på inrikespolitikens altare. Donald Trump är fast i sitt eget klister. Det får Ukraina betala för. Och det är matematiska och tekniska modeller som ger centralbankschefer och finansministrar spakar att dra i för att hålla ekonomin.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
3: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 70050 eller besök kimsoft.se.
4: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
5: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
6: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
7: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de

0: för Newcardy att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Tråkigt men sant, nu var reklamen slut.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har funnits i 27 år.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 12 oktober med Bo Klova. Med 3 veckor kvar till mellanårsvalet gör Trump allt han kan för att få ner de skenande dieselpriserna. Ett problem han i stor utsträckning har skapat själv. Nu riskerar Ukraina att få betala priset för hans försök att rädda sin politiska framtid, uppger TT. Det är svårt att förstå logiken i Trumps drag att offra Ukraina på inrikespolitikens altare. Särskilt som han själv inte kommer att vinna på det. Beslutet har nämligen mött hård kritik på hemmaplan, samtidigt som mängden diesel till USA ser ut att bli begränsad, skriver Aftonbladet. Det är matematiska och tekniska modeller som ger centralbankschefer och finansministrar spakar att dra i för att hålla ekonomin flytande. Men modellerna som byggts av årets ekonomipristagare Michael Woodford och Robert E. Hall visar även något oväntat, uppger TT. E4 stängs av i båda riktningar i höjd med Harmånger norr om Hudiksvall mellan 17 och 22 på måndagen. Anledningen är att en lastbil som körde av vägen i morse ska bärgas, skriver Sveriges Radios trafikredaktion. Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till Saudiarabien. Vidare avråder UD från alla resor till Saudiarabiens gränsområde mot Jemen, upp till ett avstånd om 50 kilometer från den jemenitiska gränsen. Minst 12 personer har dödats och 300 skadats efter en robotattack mot den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh under lördagen. Under söndagen dödades ytterligare en person.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: Det här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. Ilhan Omar slog tillbaka efter en husrannsakan i hennes hem. Orkanen Simon krävde ett dödsoffer längs Mexikos kust. En historisk matmarknad i Paris förstördes i en nattlig brand. Missa inte nyheterna klockan 20 här på Radio Bohuslän.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi. Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Hallå där, hur är läget?
1: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
0: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt.
1: Ja.
0: Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
1: Jaha.
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla, tak- och fasadtvätt.
3: Det finns 2 sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. 2-sits, 3-sits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
4: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
5: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mejl hajoallservice@gmail.com.
6: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
7: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
8: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
7: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
9: Bosch Car Service. For everything your car needs.
10: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Körns Reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. www.radiobohuslän.se.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslänen den 12 oktober med Bo Klova. En man i 65-årsåldern har åtalats för olaga hot mot Göteborgspolitiken Jonas Attenius från Socialdemokraterna, skriver Göteborgsposten. Mannen kommenterade ett Facebook-inlägg med ett filmklipp på Attenius med ett hot om att skjuta honom. I förhör erkände mannen att han skrev kommentaren, men han ansåg att han hade anmälts för att tystas. Den demokratiska kongressledamoten Ilhan Omar slog tillbaka efter att amerikanska myndigheter hade genomfört en husrannsakan i hennes hem, rapporterar Omni. Omar skrev på X att ingripandet var ett försök att ge sig på politiska motståndare och att hon inte skulle låta sig tystas. Husrannsakan genomfördes under dagen efter godkännande från justitiedepartementet i Washington. Den ska ha skett inom ramen för en polisutredning, men misstankarna har inte offentliggjorts. En man i 70-årsåldern dog när orkanen Simon rörde sig längs Mexikos kust under helgen, skriver AFP. Mannen dog när en mur rasade i den södra delstaten Guerrero, enligt guvernören Evelyn Salgado. Fordon skadades, företag översvämmades och bostäder drabbades. Orkanen hade lämnat den mexikanska kusten tidigare än väntat på måndagen, men väntades vända tillbaka under onsdagen. Den historiska matmarknaden Marché des Enfants Rouges i Paris brann ner natten mot måndagen, rapporterar Le Monde. Från platsen syntes kraftig rök och lågor som slukade marknaden. Borgmästaren Ariel Viel skrev på X under måndagsmorgonen att branden var under kontroll, men att marknaden var helt utplånad. Det var fortfarande oklart vad som orsakade branden, men ingen person ska ha kommit till skada. USA:s president Donald Trump försvarade avtalet som innebär att USA ska köpa diesel från Ryssland, rapporterar Omni. Avtalet går emot tidigare sanktioner och har kritiserats av både republikaner och demokrater. Trump skrev på Truth Social på måndagen att han hade gjort rätt val för det amerikanska folket. Dieselpriserna har ökat kraftigt i USA på senare tid och bidragit till att sänka Trumps popularitet inför mellanårsvalet i november. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
0: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info Vitality Club.
1: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henåsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. Orkanen Simon stoppade trafiken och tvingade hotell att evakuera turister. EU kan rikta en ny skatt mot olje- och gasbolagens vinster. En kvinna fick miljoner efter falska rån om lyxklockor. Häng med oss i nyheterna klockan 21 på Radio Bohuslän.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening. Eller driver ett företag. Och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign. Och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50. Eller besök kimsoft.se.
2: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
4: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

0: skräpa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 05 23 50 330.
1: Tråkigt men sant, nu var reklamen slut.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 12 oktober med Bo Klova. Sigtunaskolans styrelse skrev i ett pressmeddelande på måndagen att den ser allvarligt på misstankarna mot tre äldre manliga elever vid skolan. Styrelseordföranden Paula Guillet Monteau skrev att styrelsen är medveten om riskerna med internatmiljö och har följt arbetet mot kränkande beteende. De tre eleverna har häktats. En 69-årig kvinna i Stockholm döms till fängelse i 2 år och 10 månader för grovt bedrägeri, enligt Dagens Nyheter. Kvinnan hade ljugit om att hon rånats på lyxklockor och smycken. 2 falska polisanmälningar från 2017 och 2023 gav henne sammanlagt 6 miljoner kronor från 2 försäkringsbolag. Orkanen Simon slog mot Mexikos västkust under helgen, enligt AP. I Puerto Vallarta ställdes kollektivtrafiken in och turister evakuerades från hotell. Hotellarbetaren Victor Martinez kunde därför inte ta sig till jobbet. En person har dött i samband med stormen. Hundratals hus har översvämmats och jordskred har drabbat landet. EU-kommissionen överväger en skatt på övervinster hos olje- och gasbolag efter prisuppgångarna under Irankriget, säger EU-kommissionären Wopke Hoekstra till Reuters. Intäkterna skulle kunna användas för att hjälpa hushåll som tyngs av höga energikostnader. Hoekstra planerar att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda om en sådan skatt kan införas. Meta anser att bolagets senaste AI-modell är i nivå med konkurrenterna OpenAI och Anthropic, rapporterar CNBC. Bolagets verkställande direktör Mark Zuckerberg presenterade beskedet i samband med att Meta under måndagskvällen släpper AI-agenten Muse Wonder. Tjänsten riktar sig till betalande företagskunder. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med kvällsnyheterna klockan 22 tillsammans med Linn Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Yamaha revs your heart.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räkstaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornen.

0: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Den glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: Snart är det dags för kvällsnyheterna här på Radio Bohuslänna.
1: Ilhan Omar anklagade myndigheter efter husrannsakan i hennes hem.
2: Sigtuna skolans styrelse kommenterade misstankarna mot tre äldre elever.
0: EU-kommissionen överväger ny skatt på olje- och gasbolagens vinster.
2: Då hörs vi i kvällsnyheterna klockan 22. Missa inte det.
3: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Hej, det var Petra på Körs reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn. Eller körnsreklam.se.
2: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mejl hajoallservice@gmail.com.
3: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
0: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå.

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Hallå där, hur gick det med taket?
1: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: här är kvällsnyheterna från Radio Bohuslänen den 12 oktober med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Enligt Expressen larmade Stockholmspolisen om en misstänkt skottlossning på Lidingö under måndagskvällen. Flera polispatruller skickades till platsen, men insatsen avbröts vid 21-tiden. Polisens presstalesperson Daniel Wikdal sa att polisen drog sig tillbaka sedan rester av smällare hade hittats.
1: Enligt Omni skrev Sigtunaskolans styrelse i ett pressmeddelande på måndagen att den ser allvarligt på misstankarna mot tre äldre elever på skolan. Styrelseordföranden Paula Guillet de Montaux skrev att styrelsen är medveten om riskerna med internatmiljö och att skolan har följt arbetet mot kränkande beteende aktivt. De tre manliga eleverna har häktats.
0: En 69-årig kvinna i Stockholm dömdes till fängelse i 2 år och 10 månader för grovt bedrägeri, rapporterar Dagens Nyheter. Hon hade ljugit om att hon rånats på lyxklockor och smycken. Enligt tidningen gav 2 falska rånanmälningar från 2017 och 2023 henne sammanlagt 6 miljoner kronor från 2 försäkringsbolag.
1: AP skriver att hotellarbetaren Victor Martinez i Puerto Vallarta inte kunde gå till jobbet under söndagen på grund av orkanen Simon. Kollektivtrafiken var inställd och turister hade evakuerats från hotellet. Han jämförde med en förödande orkan 2002 och sa att människor nu vidtar fler försiktighetsåtgärder. En person har dött, hundratals hus har svämmats över och jordskred har drabbat Mexiko i samband med stormen.
0: Enligt Omni slog den demokratiska kongressledamoten Ilhan Omar tillbaka efter att amerikanska myndigheter genomfört en husrannsakan i hennes hem. På X skrev hon att åtgärden var ett försök att använda federala brottsbekämpande myndigheter som ett politiskt vapen och att hon inte skulle låta sig tystas. Husrannsakan hade godkänts av justitiedepartementet i Washington och genomfördes inom ramen för en polisutredning. Misstankarna har inte offentliggjorts.
1: Reuters uppger att EU-kommissionen överväger en skatt på de övervinster som olje- och gasbolag gör när priserna stiger under Irankriget. EU-kommissionären Wopke Hoekstra sa att intäkterna skulle kunna hjälpa medborgare som pressas av höga energikostnader. Han planerar att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda möjligheterna. Tyskland och Spanien finns bland de länder som har efterfrågat en gemensam skatt.
0: CNBC rapporterar att Meta anser sig vara i nivå med konkurrenterna OpenAI och Anthropic med bolagets senaste AI-modell. Metas verkställande direktör Mark Zuckerberg presenterade beskedet i samband med att bolaget under måndagskvällen släpper AI-agenten Muse Wonder. Den nya tjänsten riktar sig till betalande företagskunder. Det här var kvällsnyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall
1: och Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
4: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
0: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings Niklas hjälper till.

0: med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. Skådespelaren bakom Walter White Jr. i Breaking Bad har dött. Storbritannien närmar sig nya EU-samtal om ekonomi och säkerhet. AI-rallyt har lyft USA-börsen kraftigt i 4 år. Lyssna på nyheterna klockan 23 här på Radio Bohuslän.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Chanå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandling, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
4: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
5: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 70050 eller besök kimsoft.se.
6: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
7: Tråkigt men sant, nu var reklamen slut.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 12 oktober med Bo Klova. The Guardian rapporterar att den brittiske premiärministern Andy Burnham har beskrivit toppmötet i Bryssel den 20 november som ett första steg mot ett EU-medlemskap. På mötet ska Storbritannien och EU framförallt diskutera ett avtal om livsmedel och energi som enligt Burnham skulle kunna bidra till ekonomisk tillväxt. Han kopplade också samtalen till migration, värderingar och säkerhet. CNBC skriver att tjurmarknaden på USA-börsen har fyllt 4 år. Det breda indexet S&P 500 har stigit 120% sedan den 12 oktober 2022, utan några längre nedgångar. AI-utvecklingen har drivit mycket av uppgången. Chipbolaget Nvidia värderades till 1000 miljarder dollar för 3 år sedan och är nu värt över 5400 miljarder dollar. Samtidigt backade 75% av bolagen i S&P 500 i september. Omni rapporterar att Wall Street inledde börsveckan med små rörelser inför att de amerikanska storbankerna ska dra igång rapportsäsongen på allvar. Vid stängning var S&P 500 ned 0,1%, Dow Jones upp 0,4% och Nasdaq ned 0,4%. Micron Technology föll 4% medan Meta steg 3% efter lanseringen av en betalversion av AI-agenten Muse. Sportbladet rapporterar att Otto Rosengren gjorde matchens enda mål när Malmö besegrade Kalmar hemma under måndagskvällen. Trots målet lyftes målvakten Robin Olsen fram som avgörande efter flera räddningar när Kalmar tryckte på. Rosengren sa efteråt att Malmö inte hade vunnit utan Robin Olsen. I kvällens andra match vann Elfsborg mot Halmstad med 4-0. Omni rapporterar att skådespelaren RJ Mitty, mest känd för rollen som Walter White Jr. i tv-serien Breaking Bad, är död. Hans representanter meddelade att han hade dött. Mitty spelade sonen till huvudkaraktären Walter White i serien. Han blev 34 år. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Detta var min sista nyhetssändning för ikväll. Tack för ikväll och godnatt. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer vid midnatt med Linn Hall.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
3: Tråkigt men sant, nu var reklamen slut.

0: Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. Studentfesten på Sigtunas internatskola ställdes in efter misstänkta brott. Politiker reagerade efter flytten av en livstidsdömd fånge till Ystad. Breaking Bad-skådespelaren RJ Mitte dog, 34 år gammal. Häng med oss i nyheterna vid midnatt på Radio Bohuslän.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslänna den 13 oktober med Linn Hall. Studentföreningen på Sigtunas internatskola ställer in den så kallade 200-dagarsfesten, enligt Expressen. Festen skulle hållas 200 dagar före studenten för elever i tredje årskursen på gymnasiet. Föreningen uppgav att beslutet fattades efter kritik och mediepress mot skolan. Tre elever i 18-årsåldern sitter häktade, misstänkta för misshandel, sexuellt ofredande och olaga tvång. Flera politiker vill förhindra biologiska män som har bytt juridiskt kön från att sitta i fängelse med kvinnor, enligt Expressen. Tidningen rapporterade i helgen om oro bland intagna på kvinnoanstalten i Ystad sedan livstidsdömda Lilly Abdelshahed, tidigare Paulus, flyttades dit. Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho kritiserade situationen och justitieminister Gunnar Strömmer sa att kvinnor i fängelse inte ska behöva riskera kränkningar eller trakasserier. CNBC konstaterar att tjurmarknaden på USA-börsen har fyllt 4 år. Det breda USA-indexet har stigit 120% sedan den 12 oktober 2022 utan några längre nedgångar. AI-utvecklingen beskrivs som central för uppgången och chipjätten Nvidia värderas nu till över 5 400 miljarder dollar. Samtidigt har uppgångarna blivit mer koncentrerade och i september backade 75% av bolagen i S&P 500. Malmö besegrade Kalmar hemma under måndagskvällen, enligt Sportbladet. Otto Rosengren gjorde matchens enda mål. Målvakten Robin Olsen hyllades efteråt för flera kvalificerade räddningar när Kalmar tryckte på. Rosengren sa att Malmö inte hade vunnit matchen utan Olsens insats. I kvällens andra match vann Elfsborg mot Halmstad med 4-0. Omni rapporterar att skådespelaren RJ Mitte är död. Hans representanter meddelade under måndagen att han hade gått bort. Mitte var mest känd för rollen som Walter White Jr., även kallad Flynn, i tv-serien Breaking Bad. Han medverkade också i The Oak Room och The Recall. Dödsorsaken är ännu inte fastställd. RJ Mitte blev 34 år. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 1.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 oktober med Linn Hall. Expressen rapporterar att studentföreningen vid Sigtunas internatskola har ställt in den så kallade 200-dagarsfesten för elever som går tredje året på gymnasiet. Föreningen hänvisade till kritik och medietryck mot skolan och skrev att festen ska hållas senare. Tre elever i 18-årsåldern sitter häktade misstänkta för misshandel, sexuellt ofredande och olaga tvång. Expressen skriver att flera politiker vill förhindra att biologiska män som bytt juridiskt kön placeras i fängelse med kvinnor. Uttalandena kom efter tidningens uppgifter om oro på kvinnoanstalten i Ystad, sedan den livstidsdömda Lilly Abdelshahed, tidigare Paulus, flyttats dit. Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho och justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna kritiserade situationen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppgav på Telegram att två personer dödades i ryska anfall mot ett höghus strax utanför Kiev. Enligt Volodymyr Zelensky ska 19 personer ha skadats. Uppgifterna gäller ett område nära Ukrainas huvudstad. CNBC skriver att tjurmarknaden på det breda amerikanska börsindexet har fyllt 4 år. Indexet har stigit 120% sedan den 12 oktober 2022, utan någon längre nedgång. Uppgången har drivits starkt av AI-boomen. Men CNBC noterar också att 75% av bolagen i S&P 500 backade i september. Omni uppger att skådespelaren RJ Mitte, mest känd från tv-serien Breaking Bad, är död. Han spelade Walter White Jr., även kallad Flynn, son till huvudkaraktären Walter White. Mitte medverkade också i The Oak Room och The Recall. Dödsorsaken var ännu inte fastställd. Han blev 34 år. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning 2. Vi laddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. Dödliga ryska anfall träffade ett höghus nära Kiev. Studentföreningen i Sigtuna sköt upp en fest efter hård kritik. Politiker kritiserade en omstridd placering på kvinnoanstalten i Ystad. Vi hörs i nyheterna 1 här på radio.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 oktober med Linn Hall. Expressen rapporterar att studentföreningen vid Sigtunas internatskola har ställt in den så kallade 200-dagarsfesten för elever som går tredje året på gymnasiet. Föreningen hänvisade till kritik och medietryck mot skolan och skrev att festen ska hållas senare. Tre elever i 18-årsåldern sitter häktade misstänkta för misshandel, sexuellt ofredande och olaga tvång. Expressen skriver att flera politiker vill förhindra att biologiska män som bytt juridiskt kön placeras i fängelse med kvinnor. Uttalandena kom efter tidningens uppgifter om oro på kvinnoanstalten i Ystad, sedan den livstidsdömda Lilly Abdelshahed, tidigare Paulus, flyttats dit. Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho och justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna kritiserade situationen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppgav på Telegram att två personer dödades i ryska anfall mot ett höghus strax utanför Kyiv. Enligt Volodymyr Zelensky ska 19 personer ha skadats. Uppgifterna gäller ett område nära Ukrainas huvudstad. CNBC skriver att tjurmarknaden på det breda amerikanska börsindexet har fyllt 4 år. Indexet har stigit 120% sedan den 12 oktober 2022, utan någon längre nedgång. Uppgången har drivits starkt av AI-boomen. Men CNBC noterar också att 75% av bolagen i S&P 500 backade i september. Omni uppger att skådespelaren RJ Mitte, mest känd från tv-serien Breaking Bad, är död. Han spelade Walter White Jr., även kallad Flynn, son till huvudkaraktären Walter White. Mitte medverkade också i The Oak Room och The Recall. Dödsorsaken var ännu inte fastställd. Han blev 34 år. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning 2:00.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. Två personer dödades när ett höghus träffades nära Kyiv. En uppmärksammad skola ställde in en planerad studentfest. Placeringen av en livstidsdömd fånge väckte politiska krav. Lyssna på nyheterna klockan 2 här på Radio Bohuslän.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslänen den 13 oktober med Linn Hall. Studentföreningen på Sigtunas internatskola ställde in den så kallade 200-dagarsfesten, rapporterade Expressen. Festen skulle hållas för elever som går tredje året på gymnasiet, 200 dagar före studenten. Föreningen hänvisade till den kritik och mediepress som skolan fått. Tre elever i 18-årsåldern sitter häktade efter misstankar om misshandel, sexuellt ofredande och olaga tvång. Flera politiker ville förhindra att biologiska män som bytt juridiskt kön placeras i fängelse med kvinnor, skrev Expressen. Frågan aktualiserades efter tidningens rapportering om oro bland intagna på kvinnoanstalten i Ystad. Sedan livstidsdömda Lilly Abdelshahed, tidigare Paulus, flyttats dit. Socialdemokraternas Teresa Carvalho och justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna kritiserade situationen. Två personer dödades i ryska anfall mot ett höghus strax utanför Kiev i Ukraina, uppgav Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. Enligt honom skadades 19 personer i attacken. Ukrainas flygvapen ska inte ha larmats om robotarna i förväg och händelsen utreds nu. CNBC konstaterade att den amerikanska tjurmarknaden fyllde 4 år. Det breda USA-indexet har klättrat 120% sedan den 12 oktober 2022, utan några längre nedgångar. Samtidigt har AI-boomen lyft tekniksektorn kraftigt. Och chipjätten Nvidia värderas nu till över 5 400 miljarder dollar. Uppgången är ändå koncentrerade till en smal del av marknaden. Om ni uppger att skådespelaren RJ Mitte, mest känd som Walter White Jr. i tv-serien Breaking Bad, är död. Hans representanter meddelade under måndagen att han hade avlidit. RJ Mitte medverkade också i filmerna The Oak Room och The Recall. Dödsorsaken är ännu inte fastställd. Han blev 34 år. Det här var